Летоват мазинейну шиод ло мы виним идиш, а витохен кацар шеле тохнит бееврит. Бамадора кавоа идише культур музаик, псифас тарбута идиш, ешудар район и мамалхин веамешорер Михаэль Лайнванд, шигиким у менагель бемешек шаним работ, эт лааката земер кинор Давид. Недабер аля фестиваля шнати шель макегелот а шарот бе идиш, шиткаем лифней ходеш ба Ашкелон. Асапер гам аль концерта земера дулы шуни, мекор бе идиш ве таргум иври, бешем бригада ташир, ше геелу талмидей бейта сефер ле музика Римон Барамата Шарону Вограв, ле зехер гетто Вильна. Асапер гам аль кенес метаргемей сифрута идиш ле Украини, че иткаем бе Львов. Пиннот миюхадот мукдашот лахатан прас Нобель ле сифрут Ицхак Башевис Зингер ле регель 35 шана ле птирато, уле бальшан социолог ве итонай иуди Америкай Йошуа Фишман ле регель 100 шана ле голодато. Пепинатено аквуа аваль бейдерзе нишма йотер тов, а миюедет ло доврей иврит, שמי תנינים ביידיש נדבר הפעם על צחוק. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נאייס פון דר ווך. במשך פון דר גנצר ווך, ווזהלט במ פרנדיקן זיך, הובן די בוופנטה כויחס פון די פרנדיקטי שטטן, דר לנקט Клеп ибер милитерише ун виршатлехе објектен фун Иран ун блокирт ираниши јампортен. Ти иранер гобн геентферт мит ракетн ун дронен атакес аф американар милитерише базес афн шетах фун Америкес арабише алиирте Бахрейн, Кувейт, Ирак, ди Фарените Арабише Эмиратен, Саудие ун Ярден. Es seinen gewen Verlusten zwischen die Amerikaner Militärlei. Medarf batzeichenen, as trotz alle die Burim wegen Sakone von iranische Attackes auf Medina Israel, haben die Iraner derweil sich eingehalten verständig, als die jüdische Meluche wart nur auf a Teretz, כדי בנאין פול משטבי כאתכס אף איראן. אובר גרייטן זיך צועה מגלחר פרברייטרונג פון שלחץ אופרציאס כגנרן, הוד די אמריקנר ארמי גישיק במשך פון דרווך כאין ישראל, צוגו בלכה איירופלנן פון ברנשטוף און גיסונג. אין דורם לבונן, Oben zahl koiches farlost a teil fun farnumene durch sei stochim un arain gelost ahin di livonenische armei. Das is a pilotprojekt auf zu kontrollieren se wed di livonenische regierungsarmei sein mesugel nit der losen his balla terroristen auf di evakuierte durch zahl stochim. In Israel gleibt man nit in dem. Aber me is gezwungen geben maskim sein auf dem Pilotprojekt unteren Druck von die Amerikaner. Die Woche is gemolden geworden, als der Amerikaner Präsident Donald Trump od bestätigt an Obmak wegen Kooperation im Gebiet von nuklearer Energetik mit Saudie. Früher als Nei von Aza Obmach, was kon potenziell bedrohen die jüdische Meluche, ist arroes geruck geseder gewen a Forderung von Normalisatie von Beziehungen zwischen Saudi und Israel. Jetzt ist der Tnai abgeschaffen geworden. Hamas-Terroristen, welche seinen Mamschik zu kontrollieren bei der Hälfte von Asepas, kleiben sich nicht gar, trotz die Bedingungen von dem Obmach wegen Feuerpäuse, sich entworfen.
kein verplanierte loi dem Obmacht zwischen völkerliche Keuches, wo sollen zwingen Hamas, ausfüllen die dosige Forderung seinen noch als Nito. In solchen Umständen hat Zahal, wie es ist mitgeteilt geworden die Woche, angehoben zu bauen als Schutzwall längs der so gerufener Geller Linie, welche teilt ob dem Heilig von Asepas, was gefindet sich unter Kontrolle von Zahal, von jenem Heilig, was wird kontrolliert durch die Hamas-Terroristen.